0: mina mambalatsi nyova. Awefo. Mama wefo. Ah mama wefo simela mina wezi mvota. Rande fanda kisprangiz. Eh kopi kolene kire game wa. Aweza la barbom zirzira mpera nye. Mama zile tu. Fuck it.
1: Ivu zenga la me. Valere.
2: Mama mawende kufanya fete ni bachia kuraz barbo.
0: Kuraz barbo.
2: Eh
0: ka.
2: Na renga rangu baka mge kubeva mama kochi mati.
0: Eh.
2: Achika manunga fu.
0: Eh. Lava lava sambra barbo fainga mwa. Eh. Iskuraz. Nga ta sambu lava lava yenga fu.
2: Mama mwacha tuwa na
0: yo. Eh. Tuwa na tika mama tiku. Eh. Asame la fsele kia we mame. Iska la femo. Zama longa na tanga ndwe.
1: Mama mwafka kape. Mama mwafka kape. Mama mwafka kape. Mama mwafka kape.

la mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni panidi na ya na ulamba ni pipetake ambu ni panidi na ya na we amba ni pipetaka abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyifarinu mam.